0: RFI Musique.
1: Oh, yeah. Sous système, les frères Jackfruit, grâce d'herbe, et ma zelen. Oh, yeah. مرحبا سيتون دارنا غيد اقادير سوساي صنصن من را منين را من